Bugnato, pore mlip in tako, pore fruta tango. Mango, jena ke gango, ke pospume lango, x-et vina bando.